0: là là, la tour Eiffel est venue me soutenir.
1: Chou, ben neutre.
2: Yu Yi Lu Xian Shang Bang Qi, Yu Xi.
3: Sawadika.
4: Yu Yi Lu Xian Bang Qi, Yu Xi.
5: 今天我们在上海带你用舌尖环游世界。